Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Vi prater med tidligere som værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noe krise.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart er vedtatt i FNs hovedforsamling. Målet er at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene i Den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi ser litt på værvarslet for hele neste uke, og siden det dyrskuen til helgen, så må vi jo se litt på hvordan dyrskuværet blir. Og det meldt ganske fint vær, men her noen detaljer for Seljord. Uka begynner med litt regn mandag, tirsdag, onsdag, så blir det fint vær på torsdag og fredag. Da kommer det til med litt solskinn opp igjen 17 grader. På lørdag så kan det komme litt nedbør, og det blir neppe over 16 grader. Så blir det fint igjen på søndag opp igjen 17 grader, så det ser ganske greit ut når det gjelder dyrskuværet i hvert fall. Når det gjelder Østlandet ellers, så neste uke omtrent I samme dur. Det blir noe regn til å begynne med, og på lørdag fint vær innimellom, opp igjen 19 grader på det varmeste. Sørlandet det samme, begynner uka med litt regn, så blir det fint torsdag og fredag. Litt regn og litt sol om hverandre, inn I neste helg opp igjen 19 grader. Vestlandet får mye regn de første par dagene I neste uke, men så roer det seg litt ned. Temperaturer opp igjen 16 varmegrader.

0: ferdig!
1: Da har hjortejakta i gang, men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det er en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport for bruker og bærekraft 2026. Opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene fremmarsjen for kjernekraften. På fire år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn positive mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, overrepresentert blant støttespillerne.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy dime, toppet med en lokk av knasende dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frende Forsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream.
1: Hvorfor tromper vi i takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje i neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

0: Dette Radio Rjukan.
1: Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning I svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss I ICE. Vangiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette en svindelmetode hvor svindlerne ringer en gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi numret et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss I en pressemelding fra ICE.

mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpbygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene og i den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få opp seg sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv i fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen i en stor årlig markering som kulturverndagen er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn i det. Nå i år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag. Det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det er å drive museum, og det er å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen er jo et element i det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber i denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn i samlingen nå i sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som i juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkerverkstedet her på på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Og vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og noen konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Nå ble jeg litt i tvil. Jeg nærmere seg 10 år.
1: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje like før korona.
1: Det
0: er i hvert fall 9 år,
1: ja. Ja, det går... begynner å bli voksen, så tiden går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja. Så,
2: og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette er jo et av de aller største byggene vi eier, og så er jo det er en veldig viktig base for museet.
0: Ja, det nok noen som spesielt interessert i å få tatt togturene. Når går de 3 dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan er 11, så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11:02. Og så det 3:30 og 4:30 fra mel og opp.
0: Alle 3 dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen etter Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
1: Du mener han bodde på Tinnose? Jeg lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med i dag for å vise fram er ikke ting vi har i samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak ned i maskinen på ammonia, og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
0: Ja, ja.
2: Og det det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen og det var på ja, så det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som prøver å speile den fortiden Rjukanbanen stod i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin
0: ja.
2: På Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene, på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg oppvist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
0: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
2: Ja, vi har sånne hendelser hver eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Og hjelpe til med ting som kanskje er viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet.
2: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Mm. Det, de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som er i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør.
0: Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi?
0: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det er to nøkkelord.
0: Ja, ja. Ja, men glimrende. Ja.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum, og som skal åpnes denne helgen. Og det Willibald Storn som er kunstner nå, og det også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke, samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her, men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kom jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36, og jo selv et krigsbarn. Han har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige å ha fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale med Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsegg, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det foto, fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn grafikk. Som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt, med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.

0: Thanks for coming out.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Vi ser litt på værvarslet for hele neste uke, og siden det dyrskuen til helgen, så må vi jo se litt på hvordan dyrskuværet blir. Og det meldt ganske fint vær, men her noen detaljer for Seljord. Uka begynner med litt regn mandag, tirsdag, onsdag, så blir det fint vær på torsdag og fredag. Da kommer det til med litt solskinn, opp igjen 17 grader. På lørdag så kan det komme litt nedbør, og det blir neppe over 16 grader. Så blir det fint igjen på søndag, opp igjen 17 grader. Så det ser ganske greit ut når det gjelder dyrskuværet i hvert fall. Når det gjelder Østlandet ellers, så neste uke omtrent i samme dur. Det blir noe regn til å begynne med, og på lørdag fint vær innimellom, opp igjen 19 grader på det varmeste. Sørlandet samme, begynner uka med litt regn, så blir det fint torsdag og fredag. Litt regn og litt sol om hverandre, inn i neste helg opp igjen 19 grader. Vestlandet får mye regn de første par dagene i neste uke, men så roer det seg litt ned. Temperaturer opp igjen 16 varmegrader.

Da hjortejakta I gang, men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov I hver enkelt kommune de planlegger å jakte I. Det sier informasjonssjef I NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt I kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk I åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og I tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.
1: RadioRjukan.no

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport for bruker og bærekraft 2026. Og opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene fremmarsjen for kjernekraften. På fire år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn positive mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, overrepresentert blant støttespillerne.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is er uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det er Dime Strawberry, Sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som er tilbake i isdisken til jul, så det er utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime er en klassisk og populær iskremsmak, og i småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens Is sin bestseller i årevis. Den nye Dime Strawberry er en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak i enkeltsmaker i et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake i butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og god låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær, som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel. I'll be just so lonely, I could die.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Hvorfor tromper vi i takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje i neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre,

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning I svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelaktiviteter.

Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Politiet aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut av store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det er nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det er Willibald Storn som er kunstner nå, og det er også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det er jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke. Samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her. Men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kommer jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36. Og jo selv et krigsbarn, har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette er noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige å ha fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale ved Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsek, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som nya ägare och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene og I den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen, så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding I vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få dem til å se sammenheng I det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: Ja, for jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det her å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, bare kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel. Og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, og gjerne på kort årsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn i samlingen nå i sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som i juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkeverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og noen konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt i tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
1: Nei, ja, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før år, korona?
1: Ja. Det går. Jeg begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette er jo et av de aller største bygga vi eier, og så er jo det er en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert i å få tatt togturene. Når går de tre dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11, så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11:02. Og så det 3:30 og 4:30 fra mel og opp.
0: Alle tre dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Alltid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale muligheten til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
1: Jeg mener han bodde på Tinnose, lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med i dag for å vise fram er ikke ting vi har i samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak nede i Maskin på Ammonia.
0: Mm-hmm.
1: Og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
0: Ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen om det var på det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett det til felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
0: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
2: Ja, vi har sånne hendelser
1: hver
2: eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Du hjelper til med ting som kanskje viktig for oss, men som ellers ville blitt kastet.
2: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Ja. De tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør.
0: Mm.
1: Tilføre et ekstra nivå av verdi?
0: Ja. Supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det er to nøkkelord.
0: Ja, men glimlende.

0: Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikker på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken og hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
4: You're listening to Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Fransk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikker på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken og hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Høydam, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: kan Rjukan Bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: I take my

0: fucked.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.